0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ибаразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна» і «Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчати важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовляємо о спотканню шефа Міністерства справ заграничних Речепосполітей Польської Радослава Сікорського з білоруським міністром справ заграничних Максимом Риженковим. А о чим ще услышимо в программе. Польска взмацня przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią.
5: Federacja Rosyjska eskaluje konflikt.
4: Rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli.
6: To co przeszedł jest to trudne nawet do opisania.
4: Jak Grodno broniło się przed Sowietami we wrześniu 1939 roku.
7: Bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Украина увела санкции за выборы у Держдуму на оккупованных территориях. У Белостоку покажут документальный спектакль про информационную войну. Во Уроцлаве пройдет фестиваль незалежной белорусской культуры. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский увел санкции супроть 40 человек, дотычных до проведения выборов у Держдуму России на оккупованных территориях Украины. Санкции закранули у приватности людей, которые удельничали организации голосования у Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областях. Выборы прошли 18-20 вересня. Украина и ее заходные партнеры не признают их законными. Евразвязь так само заявил про готовность увести санкции супроть организаторов голосования на оккупованных территориях. Евразвязь выделить больше за 700 миллионов евро на гуманитарную допомогу потерпелым от войн, стихийных бедствий и інших кризисов. Особливую увагу нададут краинам Африки. На полдень от Сахары каля 300 миллионов евро накируют на поддержку мигрантов и перемещенных особов. Еще 250 миллионов евро пойдут на экстренную допомогу у зонах конфликтов и стихийных бедствий. З них 52 миллиона евро призначены для Украины, у тем лику на до подрыхтовки до зимы. Ініціатива «Мальдіс» викупила праз аукціон у Нідерландах, складений Іваном Насовичем, словник білоруської мови. Словник був видаданий Імператорської академії наук у Санкт-Петербургу у 1870 році. Керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Муцукевич назвав словник спробою зафіксувати світ, який мог зникнути без сліду, відзначивши, що він і сьогодні працює на білоруську будучиню. Опекун ініціативи Ригор Остапєння звернув увагу, що Насанович склав інвентар білоруської мови за півстагоддя до того, як з'явилася білоруська держава. У будучині Мальдіс планує передати книгу у якості подарунка у Чавузький історико-краєзнавчий музей. Насович народився на території сучасного Чавузького району. Во Уроцлаве у Кастрычнику отбудется фестиваль незалежной белорусской культуры. Подея стала уже традиционной и сёлета будет ладиться у 14 раз. Одним из ее постоянных удельников стал белорусский поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Про ивент он рассказывает.
3: Я не могу объективно ставиться, бо для меня это что-то родное, что давно есть часткой моего некого внутреннего света. Мне первая польская книжка вышла калісьці во Уроцлаве, и презентация супала с таким вот фестивалем белорусской незалежной культуры. Я тут читал верши с Некляевым, Розановым, светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, те Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами.
2: Сачыць за новинами относно фестивалю можно у инстаграм-аккаунте импрезы. А у Белостоку покажуть документальний спектакль про інформаційну війну. 7 кастрычника у городе відбудеться показ спектакля «Війна слов». Постановка присвячена російській пропаганді і розповсюджуванню дезінформації у Польщі. Автори спектакля спробують показати, як створюється дезінформація, як вона впливає на громадство і чому може змінитися ставлення поляків до українців. Постановка заснована на дослідженнях, розмовах з експертами і аналізі механізму пропаганди. Режиссер спеціальним гостем стане польський театральний режиссер Міхал Задара. Больш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сегодня в нашем помежном регионе переважно ясно, без опадков. Раницы каля 9-10 градусов. У день по ветра прогреется до 19 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-усходний, каля 1-2 метров за секунду. У вечера будет ясно и прохолодно, каля 13-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Євангельське читання. Євангелія поводле Яна, перший розділ, 41 по 44 вірші. Андрей перший знаходить брата свого Симона і каже йому: «Ми знайшли Месію», що у перекладі означає «Христос», «і привів його до Ісуса». Глянувши на його, Ісус сказав: «Ти Симон, син Іони, ти будеш зватися Кіфа», що означає «камінь». На другий день захотів він йти у Галілею і знаходить Філіпа і каже йому: «Іди за мною». Філіп же був з Вівсаїди, з города Андрея і Петра.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: кайф!
1: Як ти думаєш, чому люди приходять на концерти рок при свічках?
2: Як я зауважаю, більш приходять люди у маленьких городах. І мені подається, що просто у маленьких городах немає чого робити, там мало що відбувається, тому вони раді прийти на концерт, послухати музику, яку вони люблять, яку вони пам'ятають там з молодості, з дитинства, чи ще ніяк. Ну і увогулі, це такий культурний, можна сказати, відпочинок. Прийти, там, не ведаю, можна на рандку, може хтось ті приходить, може хтось ті приходить з сябровками, сябрами, з мамою можна прийти, чи щось ті таке. Мені трудно сказати, чому, тому що я музику сприймаю інакше, і як і усі музиканти сприймають музику. Я б сказала, що я б на такий концерт не пішла. Але мені трудно розповісти, чому люди, які не зв'язані з музикою, ходять на такі концерти, тому що я не була на їх місці ніколи. Я не ведаю, як вони її сприймають. Махчима просто йдуть за емоціями нейкими, за ураженнями. Ну і вогулі, це ніяк так романтично може, при свічках сидять, співають, пригоже.
1: Що для мене був показальний заусіду факт, що люди, особливо початковці, більш мають шансу заробити фінансово на концертах, коли вони грають кавери, менавіта, а не авторські композиції. І ось це знову ж таки мені подається до ностальгії, до тяги, до того, що ми вже добре ведаємо.
2: Так, я згодна заробити і увогулі отримати ніякою, чи можна так сказати, знакомітість, так, як музика легше на каверах. І наскільки я ведаю, шмат музикав, які так і починали, яких ведали менавіта з каверов. Хтось ці викладав у Ютуб, хтось у Тіктоку, у Інстаграмі, а вже потім, коли у їх була яка-ніка аудиторія своя, вони починали показувати, що о, я можу, я ще не тільки кавери, я ще співаю і свою музику роблю і так далі. Тому що так дійнічає, так працює психологія чоловіка. Чоловік більш сприймає і ліпше сприймає те, що йому знайомо. Коли ти робиш авторську музику, це потрібно аналізувати, це потрібно так зрозуміти, чи подобається, чи не подобається. І у більшості людей просто проходять мимо. Навіть не слухають музику, яку не ведають. А то, що ведають, вони застаються, глядять далі, глядять цілком, репостують, коментують і так далі. Тому так на каверах легше заробити.
1: Я була на концерті «Рок при свічках». Це було у Торуні. Я пам'ятаю, що вельми великий відгук був тоді від аудиторії. Ці завсюди ваші концерти проходять з аншлагом, і ці завсюди ти відчуваєш від їх ось таку моцну зворотну сувязь.
2: Часто, вельми часто, особливо у маленьких городах. У великих городах там більш вже така публіка, вони ще подумають, чи пляскати, чи ні. А у маленьких городах публіка легше відгукається. І як я зауважила, починаємо концерт, і люди так сядять штивно. Вони сядять і так ще соромляються, а вже під кінець хтось йде танцювати, хтось співає, хтось маша нам ліхтариками і показує там сердушки, хтось співає, хтось розмовляє з вокалістом і хтось там ще питають, і може навіть ніякий стендап буде. І найбільш їм подобається, звісно ж, коли ми на біс співаємо польську пісню. Це завжди такий вау. Вони починають кричати, пляскати у долоні, вони дуже задоволені, співають цю пісню з нами. І потім вже, після концерту, виходять дуже задоволені, щасливі, тому що ось ми спіли пісню, яку всі відують.
1: А на угол ти шмат чи часто ти слухаєш польські композиції?
2: Здарається. Здарається, у мене є кілька улюблених виконавців, гуртов. З вокалістів я дуже люблю слухати Ігора Хербута, Ігор Хербут, і його сольні проєкти, і його проєкти, де він просто вокалістом виступає. Тому що з того, що я чула, це один з наймоцніших голосів польських. Мені подобається

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: The Meaning of Flowers. Так називається новий альбом дунської композиторки і вокалістки Агнес Обел, який мав свою прем'єру у полові вересня. Уже закранули гэту тему некий час тому, але сьогодні вертаюся до гэтых элегантных гукаў, атмосферных аранжировак і тэмаў, якія сталі асновай альбому Обел. А яна вырашыла распавесці пра свой досвед мацярынства, распавесці пра свае адносіны з новай ролай, дзіцём, светам у новых абставінах. Чакаць аж на такой трансфармацыі ў вас не чакаю пасля праслухання гэтай ці іншых песень, але напэўна штосьці зачапіць. А з вамі ля мікрафона Іло Карпюк. Сердечно вітаю на хвалях Белорусского радио Рація у словах з музикой. А черговые гуки попливуть над мора. У гурт, який з'являється частка щолетньої програми Білостоцького літературного фестивалу «Зебране». А гаворка про ненегероїн. Назов, напевно, не зв'язане з наркотиками, а со словом «героїня», що музики взяли з албанської історії, мови і культури. Послухаем сингла, які заявляў аб новым альбоме пад загалоўкам «4», а самая песня называецца «Bowie».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, у Польши 10. Зеленский заявил, что Россия не готова спынить войну. У Белостоку батькам детей в психологическом кризисе пропонуют бесплатную допомогу. У Краевском замку знайшли фундамент старожитного моста. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия покуль не демонструе готовность спынить войну. Поводле его слов, Кремль протягивает шукать причины, как позбегать перемову и не спынять боевые деяния.
3: Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства.
2: Зеленський відзначив, що таку оцінку поділяють Злучені Штати і інші партнери України. Поводле його, найближчими днями і у кастрычніку протягнеться активна дипломатична праця, а так само зміцниться економічний і політичний тиск на Росію. Міністр заміжних справ Білорусі Максим Рожанков заявив ОАН, що Білорусь готова знову стати пляцовкою для перемови Росії і України. Під час виступу на Генеральній асамблеї ОАН у Нью-Йорку він закликав як мага хучей почати реальні перемови, які, поводле його слов, повинні привести до устойливого міру. Конкретних пропонов на кон складу удільників або формату махчевих перемовів Рожанков не огучив. Так само він виказав критику у адрес Євразв'яза і західних країн. Євразв'яз виділить більш за 700 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Особливу увагу нададуть країнам Африки на південь від Сахари. Каля 380 мільйонів євро накерують на підтримку мігрантів і переміщених осіб. Ще 250 мільйонів євро пойдуть на екстрену допомогу у зонах конфлікту і стихійних бідствів. З їх 50 мільйонів євро призначено для України, у тим ліку на підрихтовку до зими. Міністерство охови здоров'я Білорусі обновило максимальні відпускні ціни на ліки айчинної творчості. Нове обмежування уступить у силу з 1 кастрычніка. Яне закрануть супрацьінфекційне, супрацьпухлінне, імуномодулююче, супрацьпаразитарне і інші препарати, а так само ліки для лічення захворювання дихальної, нервової систем і інших органів. Постанова так само регулює ціни на газоподобний і вадкий медицинський кислород. У Белостоку батьки, опікуни дітей, які переживають психологічний кризис, можуть отримати безплатну допомогу спеціалістів. Підтримку пропонує Асоціація психіатричної реабілітації «Шанс» у межах проєкту «Батьки на хвалі», який фінансується з бюджету міста. Зустріча проходить 3 рази на тиждень у офісі організації на вулиці Гротегера, 8. У Кривському замку археологи знайшли фундамент старожитного моста, який колісті проходив праз замковий став. Дослідування проводяться під керівництвом супрацовника Інституту історії НААН Білорусі Олега Дерновича. На території замка виявили дві лінії кам'яної кладки з нішами для палії. На їх трималися драуляні конструкції моста, які вів від малих ворот праз в озеро до узвища узнутри умацування. Поводле археологів, мост був часткою оборонної системи замка. На його місце у будучині планують обновити одну з двох переправ, предугледжених проєктом реставрації. 3 кастрычніка у музейному комплексі Дудутки пройде свято «Уроджай багач». Гості чекають білоруські пісні, танці, майстер-класи по традиційних ремеслах, гульні і інтерактиви. Багач – старожитне білоруське народне свято, зв'язане з завершенням жніва, восінським уроджаєм і подякою за плен землі. Символом свята був кошик з зернем і запаленою свічкою – багач, який заховували у хаті як знак добробиту, достатку і надії на добрий і наступний год. Організатори так само обіцяють познайомити навідувальників з обрядами і звичками наших предків і почастувати традиційними присмаками. Свято почнеться 3 кастрычніка у музейному комплексі Дудутки. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні переважно ясно, без опадків. Раніцей каля 9-10 градусів. У день повітря прогреється до 19 градусів. Вітер слабий, переважно повночно-сходній, каля 1-2 метрів за секунду. Увечері буде ясно і прохолодно, каля 13-16 градусів.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Сусветный хит тыдня.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Мортен Харкет, голос Аха, вертається з новою сольною музикою. «Hold Me» – це емоційна і мелодична поп-композиція, у якої його познавальний високий вокал сполучається з голосом старішої дочки Томіне. Мінавіти сімейний дует становиться головною особливістю пісні. «Hold Me» – перший сингл з нового сольного альбома «Human Grace», який вийде 27 листопада. Гэта асабліва важны этап для Харкета. Пасля паведамлення пра хваробу Паркінсона, ён падкрэсліваў, што хоча працягваць ствараць музыку столькі, колькі зможа. Мортен Харкет, Hold Me.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Мадонна об'єдналася з Чарлі XCX у новій версії «Денситерія». «Денситерія After Hours» – клубний денс-поп, у яким зустрікаються дві різні генерації поп-музики. Чарлі XCX додає у композицію власну історію творчого становлення, а у фіналі голоси двох співачок об'єднуються. Реліз приміркований для великого вертання Мадонни на MTV VMA. Яна відкриває церемонію і упершиню за 23 роки виступить на її сцені. Новая версия так само протягивает серию зорных ремиксов песен с альбома Confessions 2. Мадонна и Чарли XCX. Денситерія After Hours.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: YouTube представляють «Сіленція» – новий сингл, який відкриває наступний великий етап у історії гурта. Новий матеріал створився з продюсером Джейк Найфом Лі, а у праці над будучою кружилкою так само удільничали Брайан Іна, Деніел Лануа, Мартін Гаррікс і Райан Тендер. Тому альбом обіцяє сполучити фірмовий рок YouTube з електронними і сучасними поп-елементами. «Сіленція» примірковане до анонсу 16-го студійного альбома «Карнавал Далус», який вийде 13 листопада. Гэта буде перший новий альбом YouTube за 9 годів. У 12 композицій вводі так само «Торн» – дует з Долі Партон. YouTube «Сіленція».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тыдня на Радіо Рація. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

«Come This Madness» вийшла 25 вересня 2026 года і стала 12-тим студійним альбомом «Europe» і першою новою кружелкою гурта за 9 років. У альбому вийшли 11 композицій, у тим ліку раніше представлений «One on One» і заголовний трек «Come This Madness». Такі протяглий перепинок уже сам по собі робить реліз важним етапом у історії гурта. У музичному плані «Europe» протягують розвивати більш тяжкий і сталий бок свого гучання – гітар-хард-рок, побудований на масивних гітарних рифах, живий ритм секції, клавішних і познавальним вокалі Джої Темпеста. Замість спроби вернутися до чистої ностальгії 1980-х, гурт робить ставку на більш темне, щільне і сучасне гучання, заховуючи при гетим добрі мелодії і моцні припєви. Продюсером альбома став Том Далгеті, відомий своєю працею з тяжким і альтернативним роком. Особливу цікавість до проєкту додають гості Тобіан Фордж з Ghost і Мікаель Окерфелд з Opeth. «Come This Madness» – важний пірш за усю як вертання «Europe» до нового студійного матеріалу після амаль 10 годдя. Гурт не спробує просто повторити формулу «The Final Countdown», а показує себе як сучасний хард-рок-колектив з більш тяжким, сталим і насиченим гучанням.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Кію третій день запар триває під російськими ударами. Палецькі дровляні церкви не отримали найвищої аховної категорії. В Уроцлаві відбудеться фестиваль незалежної білоруської культури. У студії Анжеліка Ляльковська. Російські атаки на Київ протягуються третій день запар. Уночі 27 вересня у Соломінському районі російський безпілотник трапив у складське помешкання і там узник пожар. Напередодні 26 вересня в виніку атак дронів у Києві потерпіли 7 чоловік. 25 вересня під час масированого удару загинули 7 чоловік. Ще 59 отримали ранення. Таким чином столиця України сутикається з російськими повітряними атаками уже третій день запар. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія покуль не демонструє готовності спинити війну.
3: Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат.
2: Зеленський так само відзначив, що таку оцінку поділяють Злучені Штати і інші партнери України. Поводле його, найближчими днями і у кастришнику протягнеться активна дипломатична праця, а так само узмотниться економічний і політичний тиск на Росію. Компанія OpenAI часово припинила навчання своїх найновших моделів штучного інтелекту після повідомлення, що штучний інтелект-агенти дійнічили не так, як і тих чекали. Говорка йде про агентів OpenAI, які літом збирали інформацію на сайтах Федерального уряду США і в некоторих випадках виходили за межі поставлених задач. Компанія заявила, що відновить навчання тільки після узмацнення мер безпеки. Це вже другий раз за пошні 3 місяці, коли компанія припиняє розпрацовку своїх моделів. У ночь на 27 вересня у Мінську відбувся пожар на паркінгу жилого дому на вулиці Магнітна неподалік від станції метро Могилевська. Загорелися одразу 5 автомобілів. На місце прибули 6 пожарних машин. Рятувальники ліквідували узгорання. Причини і обставини пожару покуль висвітляються. Сьогодні, 27 вересня, православні вірники відзначають узвіження Крижа Господнього, одно з 12 великих святів церковного календаря. Свято зв'язане з поданням про знаходження у 4 стагодді Крижа, на яким поводлі християнського вірування був ускрижований Ісус Христос. На Падляші це так само храмове свято у приходах у Нарві, Ялуці, Кузніці, Фастах та інших церквах. У народній традиції цей день так само лічився межою поміж літом і осінню. Завершалися польові роботи, починалася нарихтовка капусти. У цей день уживали тільки постну їжу. Міністерство культури Білорусі відмовилося присвоїти найвищою аховною категорію унікальним дравляним церквам Полесся, які з 2004 року уваходять у попередній спіс сусвітної спадщини ЮНЕСКО. Поводле відказу міністерства, сам факт включення у спіс ЮНЕСКО і відповідні норми кодексу об культури не створюють для держави юридичних обов'язків на конт надання помнікам найвищої категорії. Тим часом, поводле канала спадщина, некоторі історичні храми перебудовують і обшивають сайдингом. Одна з дровляних церков у вісці Степанки недавно цілком згорела під час ремонтних робот. І до новинок культури білоруські, українські і польські артисти виступають разом у музичному проєкті «Рок при свічках». Під час концерту артисти грають класичні рок-твори. Про взаємопорозуміння поміж представниками різних національностей розповідає виступовця віолончелістка Ганна Лукашик.
4: Я не бачу увогуле розніці, тому що гэта асяроддзе музычна, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
2: А во Вроцлаве у кастрычніку адбудзецца фестываль незалежнай беларускай культуры. Падзея стала ўжо традыцыйнай і сёлета будзе ладзіцца ў 14 раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў будзе беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: сегодня день у нашем помежном регионе переважно ясно, без опадков. Поветра прогреется до 19 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-усходний, каля 1-2 метров за секунду. У вечера будет ясно и прохолодно, каля 13-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Падляшча родам, месцы і падзеі людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
6: Повинно застатись і нічого нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче, щоб косять хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
7: Коло такого пам'ятника, то треба поставити креста, яко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Ком не ті люди, нас освіти не було б. А же дійсь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що ті люди нам життя дали. Нам життя дали. Ком не вони, нас освіти не було б.
8: Падляшских городов и местечек помалу зникают названні вуліцаў и школов, якія для уладов ассоциуются с коммунизмом. Тепер будуть зникать помники, якія Институт национальной памяти полічить коммунистичными ці тими, якія пропагують коммунизм. Який помник пропагує коммунизм, а який не? Тут меркаванні разыходзяцца паміж уладай і мясцовымі. Так выглядае сітуацыя ў Дубічах царкоўных, дзе стаіць помнік чырвонаармейца, ці ў Вітаве, дзе стаіць помнік загінулым аднавяскоўцам з рук аддзела польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем Лубашкі.
9: Вы слышите, грохочут сапоги, і птицы ошалелые летят.
10: Базуємо тут тільки на приписах правних, які повсякчні обов'язують, чи новелізація устави.
8: Войтих міни Дубічі Церковния, Лявон Малашевський.
10: Która powoduje to, że w października powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj, pomników i duma i obelisków, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtenanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, on stoi tutaj obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy Siejnebułę dotyczy, także problem najbolszy był mnie tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj dumają, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
11: Zmagacza za Czerwonoarmiejca, jak jego nazywali już, wy jak wójt nie zbieracie się.
10: No ja jako wójt mam obowiązek realizować obowiązujące przepisy prawa. Jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
11: Ależ wy jest wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
10: No i tutaj można сказати, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracę zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonywawszy rozkaz. Tak od razu nie podjęły pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać się do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą choworyć, w tym temacie nie będę choworyty. Jest to sprawa jasna, chodzi tu o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy, takich radowych, jak wcześniej choworyły. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie chcą zajmować się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
9: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
7: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба де я?
8: Ян Корх, жихар Дубіч Церковних.
7: Що й пам'ятник мів стояти був, так як то звуть Бахмати. Там мів стояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а тоді німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котори був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і всю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапоги почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане є, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, глядіть, яка є то обецьє, там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То цей пам'ятник попросту є таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: і як птенця за пазуху кладу.
1: А що ще й пам'ятник? Ще й пам'ятник є такому пам'яттю, що то хтось був, згинув тут такий. Коло церкви теж лежить солдат, доктор совєтський, який теж забитий застав. Тут так само другий теж лежить коло церкви, котрого проїхало, ну так як човком проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс, його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут таке цей пам'ятник? Цей пам'ятник нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому, і з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів, і місцевої людності, а навіть і обочний, а кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зараз, було ямки були, аж зробили порядок, дуже хороше зробили, і нехай буде пам'ятник, а кому перешкоджає?

0: Нас сводят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То що тут така, як і Брєщі, примірно, навіть, де і далі, то що все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або, або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й пам'ять стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних ставить теж пам'ять. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ять йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яли і далі, і далі, і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, як і матка моя була розказувала, що був одним, одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас зберігали від врага.
1: Я jestem mieszkańcem tej gminy od zawsze, od urodzenia aż do tepery, думаю, że tak zostanę. I co ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu mojego nie oddamo tak do końca. Jeżeli trzeba, może jego trzeba będzie nieprawne drogi, jeżeli by one były. I ja właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, którzy сидят в том праве, который може нам би звичайно помогли, як для гміни, показати, що єднак не, що ми є тут на тиле моцний, сильний, що єднак копього зоставити. Ну і то є просьба до всіх, які щоколік знають на той темат. І то, думаю, що то не є тільки моя опінія, але значно більшості нашої гміни. Принаймні більшості, яка тут від завжди була, в якій були наші прадіди, тут жили і функціонували.
2: Пропозиція впала для мене така, що чи я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубичах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Моцно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і, звісно, той помнік. Ходило о то, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, щоб його як зробити. Ну, я свою гміни думаю, ну, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, щоб зробив проєкт, і хотіли або по пірсі, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт по пірсі, і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, і ти прийняли той проєкт, щоб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив у 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цюцали цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о кій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, щоб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт покликав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повідомляє, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла секретаж партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якою панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гмінний, що є Войт гмінний, і перший секретар ПЗПРу, з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєвузький сказав, що нестети, он буде стати там, де має стати. І конець було дискусії над тим.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Пам'ять під визволителем, ну бо визволили, ну, то терен Дубіцький, і тут вони, а вже був русський слабий зв'яд, то зі взгляду на то вони полягли всі. Бо вони сходили з гурки під річку там, по тій бахмати річку, а з другої сторони німці були окопані. Стріли всі, як там ніхто не застав. Іле було, то тіле трупу падло. І ще навіть, так як, ну я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і троє, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь в жніва, просто в ліпець, може, до той місяць, то до того вже чутило всюдко, що потім трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з тих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то її закопували так, як лежав, то тільки аби трохи землею прикрили, аби той спорот не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх всього там не забрали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на бахматах, і викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрана є сютко, там дуже люди ще лежить, тільки в котрому місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винувати? Здесь плюють на тих русських, і то, ну, що він винувати? Мусив іти, бо як не пішов би назад, то і так його забили би. Ну, то я сон, ну, а по-друге, я мені вже я старий і так далі, не хочу, нехай сажають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ж не зробили.

Ще один є витовий зроблений, і один це робив коло команди повітової міліції в тим часі у Гайновці. Але вже хіба літ за три чи за чотири, як його скасували. Бо найперше познамали там назвіска були, які згинули перед війною о визволенні, в часі війни, по війні з міліціянту. То є найперше зліквідували, а потім ті написи зліквідували, нарешті цілковіті цало здемонтували, розбили його на кавалки. Більш таких пам'яткових речей, ну, знов ще тепер робить пласкожеч, бо є в Чехах Орлянських. То було пожар великий, там дуже згоріло всього, і хотіли мешканці поставити криш. Ну, звернулись до мене, я зробив там дубовий криш, надлісництво дало дуба, і з того дуба я зробив крижа, і плюс до того є така таблиця, пласкожечба, ляс жіонце, птахи, життя лєшне, а потім тен пожар, огонь, знищене, повалене, пнє, денеди, дим чи огонь і так далі. Ну, і стражак, гашонце, тен огонь. Ну, то я є в Чохах, стоїть, то є. А в тій хвилі роблю капличку. Теж додубиш. І теж даремно. Же була церква, стояла в тим місці. То є на урочиську Бахмати, там де залив є. І так, така є легенда, що вона ніби запала під землю. І там в тому місці стоїть криш, викутий з кам'яня, брила викована, і на верховий є ковальський металевий криш. Я подумав, ну, залишило мені години життя того, незбіднію, омиратку маю, хватить мені на життя, на хліб і на молоко, зроблю безплатно. То є. Згодилися на той роботу, їхній матеріал, а я, ну, праві на виконченню вже воно всюдко є, воно до зложення. Навіть то на скрижуванні, де криш стоїть, то теж моє, той фоїнка і той криш, бо я теж тут робив, як перейшов сюди в 75-му роковий, на голе поле, і всюдко мусив робити.

0: Obiekty budował się i to ja to zrobił w 77 roku, zdaje się, zrobił tutaj kryż. W każdej wiosce jednak jest kryż, czy pokojnik wywodzie, czy co, to zawsze koło kryża, jaka jest mlebień ostatnia i tylko wsio.
1: Pomnik u Witawie stoić u prykancy wioski. На ім вялікая выява ППР. Гаворыць Мікалай Малмышко, жыхар Вітава.
2: Ото тутай, тое месце. Яшчэ вайна была, бо вайна скончылася офіцыяльне 9 мая чи 8 мая, а то 25 квітня перед Великоднём. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов, в глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди, приходили убрані за російських солдатів, приходили, і вони приходили солдати і з польськими ожелками, і тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, скільки хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Так же село якось організувалось, так саможат своє організувало. І за Німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялася окупація, то того солтиса він за багато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він за багато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А сіти вибрали одним словом нового солтиса. Ну і той солтис сповняв дуже важну роль, бо тут тих пересідленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну і то був, і те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чвурка дити було таких малолетніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вьосках то на пшеднувку то їсти не було, чималі участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Другий Брут, тут в тим керунку вьоска наступна. Ішов і ще споткав якогось припадкового тут теж мешканця, другого колегу. Ну і так, відомо, перед солдатами тими війська польського, то напевно в якийсь спосіб відчинили своє переконання. Думали, що то військо польське, нова влада, то так якби потверджали, що вони за новою владою, що своє переконання відкрились, я думаю. Ну, а вони їх привели сюди і тут їх скажніли. Нормально розстріляли, ну, замордували, ну, бо то без жодного вироку ніхто з мешканців на їх, бо то були призвоїті люди нормально. Солтис називався Василю, а другий той припадковий то Хмель Тимотеуш. Тут була таблиця, між іншими за часом Герка. Упам'ятнили те місце, бо так мешканці з приказу ті ще жили, розказували, що то на кінці вьоски то здарилось. Але за часу власне Герка, організація партійна, упам'ятнила те місце. І я думаю, що трохи ідеологічно собі тих якби богатерів приписала, що вони згинули за утрваляння, так якби, власті. Ну, в якийсь спосіб солтис, як був найбільшою владою в той час, ве вьосці. І вони приписали, що вони були джалачами ППР. Але на то є, я веду приказу тих, що люди, що пам'ять, бо є ще люди, що живуть і пам'ять, вони не належали до жодного ППР. Ну і тут було так написане, що подземі реакційне на той таблиці забордувало тих мешканців. І рік тому хтось вночі приїхав, ту таблицю забазав клеєм. Ну і щоб то не було чительне, бо дуже людей туристів проїжджало і читає. I to dla nich na pewno gdzieś ktoś doszukował, jak to tak, czy to prawda, czy nieprawda. Ja думаю, że w IPN-ie jest prawda, bo ktoś za to i czyn został osądzony i na pewno historycy w jakiś sposób mają to odnotowane, kto to zrobił, komu to zostało przypisane. No w każdym razie według mnie to był taki troszkę czyn, nawet jeśli to zrobiło AK, to ono w jakiś sposób zbezcześciło pamięć o tej Armii Krajowej. Armia Krajowa to dużo było takich ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, za wsio, ale nie mordowali bezbronnych ludzi. Oni walczyli zbrojnie przeciw zbrojnemu okupantowi. A mordowati na tylach frontu ludzi, to ja uważam, że to żadna wojna. To takie jest po prostu bandyctwo. Bandyctwo, zdziczenie. No i tutaj teraz gloryfikuję obecne władzy, tych właśnie żołnierzy wyklętych, ale nie uznają tego, że nie wszyscy ci żołnierze wyklęty walczyli w słusznej sprawie, ale po prostu byli zwykłymi bandytami. Ja tutaj tak o czasem konfrontuję różne sytuacje i na przykład zarzucają Ukraińcom, że oni swoją armię UPA gloryfikują. A to podobna armia. UPA-owcy walczyli o wolność Ukrainy, a KOW-owcy o wolność Polski. I z tej strony byli zdziczali bandyty i ze strony AK byli zdziczali bandyty. Ja uważam, że tutaj to było zrobione w ramach czystek etnicznych. Ja trochę tym interesował się, bo w ten czas, jak front minął, to Ruski agitowali, kop wsiul mieszkańcy Białorusi wyjeżdżali do Rosji, do ZSR. Kop tak, bo tu przypisywali nam, że to my mamy tożsamość sowiecką, ruską i my kop wyjeżdżali wsiul, bo tu będzie Polska, a między innymi to jest podziemie AK wykorzystywało to i też chodzili później i to, że agitowali, że jak Bulin odkrywali, że oni jest akowcami, to to, że kazali Białorusi muszą stąd z tych ziem opuścić. Ale jak tu z tych ziem opuścić mogą ludzie, którzy mają żywot po 200 lat? Ja w książkach cerkownych, w spowiednych knihach, tam anotacje czytali, tu nazwiska takie powtarzają się od 1830 któregoś roku. Kudy te ludzie mieli wtykać? No i ja думаю, że to był taki bardzo kiepski czas. No, a teper baczę, że to jest ktoś próbuje odgrywać nienawiść, odgrywać między narodami, który zasymilował się, żył z sobą zgodnie. Czy my musimy znowu sobie skakać do gorla, bo jak ktoś przyjdzie, znowu będzie próbował nas w jakiś sposób tutaj nam kazać, jak my mamy żyć i nas wyganiać, no to będziemy bronić się. Między innymi to wtedy ta akcja wywołała takie zjawisko, że bardzo dużo ludzi, między innymi z tych terenów, poszło do UB, Służby Bezpieczeństwa. Między innymi syn jednego z tych zamordowanych poszedł do UB. Włon, jak spotykał tych potencjalnych sprawców, morderców swojego baćka, to na pewno emocjonalnie był związany i nie szkodował ich. I bardzo dużo ludzi, bo po prostu to wyzwoliło jakąś potrzebę stawienia oporu.

0: Біжали і я бачив за своєї посесії, ставали, пробували читати, що таблиця. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю. Не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Абсолютно не знайшли. Я воно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони, десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав, якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католіків. Чи я буду їх звальчав за то? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сп'ять. Демони латво обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

0: самое важное у самокирования – это контакт с людьми.
1: Бургомистр Бельска-Подляжского Ярослав Боровский.
0: И коли бы мы с людьми не говорили на разные темы, то, напевно, было бы вельми плохо. Да? Но мы не уникаем тих трудних тем, простих тем. Часами розговариваємо про цікаві справи, часами про такі маленькі, вельми маленькі. Но это все людей интересує. І то, що можу сказати, люди, коли ми з собою беседуємо, розговариваємо, не розуміють, чому некоторые зміни здараються. І так само з этой декуманізацією. То, що ми поміняли названня вуліц у Бєльське, мало хто знає, що це Варшави така устава прийшла, а сидять радні в Дому культури і собі дискутують, чи цю вулицю називати зачишна, чи поконтна, і не мають чим займатися. Такий приказ часами люди відбирають. Ну і це теж, думаю, що і наша роля, але не тільки наша роля, щоб людям це усе вияснити, бо люди не дурні, люди мають свій розум, знають, певні інформації до їх не доходять. Чи це спеціально, що не доходять, чи може бути, вони не вміють цих інформацій виускати. Про уставу декомунізаційну не було дискусії. Сейм забрався, в один день переголосував, пройшло це до Сенату, і не було в краю дискусії, чи це добре, чи не добре. І думаю, що може бути так, що ми, як бургомістри Войти, почули, що не маємо ніякого впливу на це.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14 година, у Польщі 13. У Швейцарії голосують на референдумі об нейтралітеті і харчовій безпеці. У Белостоку покажуть документальний спектакль про інформаційну війну. У Городні сімейну пару осудили за крадежі товару з крами. У студії Анжеліка Ляльковська. У Швейцарії 27 вересня проходить референдум по двох народних ініціативах. Одна з їх пропонує замацувати у Конституції більш жорсткі правила нейтралітету і обмежувати уділ країни у санкціях супродержав, які ведуть війни. У випадку прийняття ініціативи Швейцарія не зможе уводити такі санкції за виключенням мер, прийнятих Советом безпеки ООН. Друга ініціатива тичиться харчової безпеки. Вона предугліджує повеличення долі продуктів, вироблених у самої Швейцарії, до не менш як 70% споживання. Для прийняття ініціативи необхідна підтримка більшості виборщиків. Керівник поміжної служби Латвії заявив про навмисне пошкодження обсталювання на усходній межі. Говорка йде про опори віденазірання, розміркувальні шафи і кабелі. У відомстві лічать, що це не випадковий вандалізм, а метанакіроване діяння, мета яких – перешкодить назіранню і заморозить укорення нових технологій. За пошні 25 дзюн Латвія спинила 1000 спроб мігрантів нелегально перейти межу з Білоруссю, а з початку года їх кількість складає 11,5 тисяч. Міграційний кризис на межі тягнеться з 2021 года. Євразв'яз лічить його гібридною атакою Мінська і Москви. 26 вересня у Білорусі завершилася активна фаза двохбокових комплексних вучень Збройних сил. Маневри з 22 вересня проходили на полігонах у Берестейській, Городенській і Мінській областях. Військовці відпрацьовували керування військами, маневр, розвідку з використанням дронів і огневе пораження умовного противника. Паралельно у Гомельській області провірали готовність підрозділення Міністерства внутрішніх справ та діянню у особливих умовах, а територіальна оборона відпрацьовувала оборону підходу до Гомля на випадок прориву державної межі. Чи несуть такі вчення погрозу України? На питання радіо «Рація» відказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
3: Не варто очікувати, що Лукашенко найближчим часом віддасть білоруській армії наказ перетнути український кордон. Білоруське суспільство, яке скептично ставиться до такого сценарію, має для цього всі підстави. Я з ним погоджуюся. Для Лукашенка пряме вступлення у війну означало б значні військові та внутрішньополітичні ризики. Тоді як користь для Росії від залучення білоруських сухопутних сил нині вже не така очевидна. Однак небезпека полягає зовсім іншому. Не слід чекати формального вступу Білорусі у війну. Її територія вже використовується Росією як військово-стратегічний плацдарм. Це значно ширше, без безпосередньої участі білоруської армії в бойових діях.
2: На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, головна функція Білорусі тепер може заключатися не в відкритті нового фронту, а отягування українських ресурсів і створенні додаткової напруженості на українсько-білоруській межі. У Білостоку покажуть документальний спектакль про інформаційну війну. 7 кастрішника у городі відбудеться показ спектакля «Війна слов». Постановка присвячена російській пропаганді і розповсюдженню дезінформації у Польщі. Автори спектакля спробують показати, як створається дезінформація, як вона впливає на громадство і чому може змінити ставлення поляків до українців. Постановка заснована на дослідженнях, розмовах з експертами і аналізі механізмів пропаганди. Спеціальним гостем стане польський театральний режисер Міхал Задара. У Городні сімейну пару осудили за системне крадежі товару з крами. Со студеня по красовик бягучого года яны выносили без оплаты дорогий алкоголь, каву, кондитерские вырабы и іншие товары. Поводле суда муж и жонка частку покупок оплачивали на кассе самообслуговывания, а остатние товары вывозили, прикрываючи их оплаченными. Агульная сумма крадежов перевысила 12 тысяч рублей. Суд призначил кожному по 2,5 года обмежования воли и штраф у 70 базовых величинь. Отметно, что за лайки под публікаціями з позиції, які не супадає з офіційною, у Білорусі можуть просудити ще більше термін. Причому не обмежування, а менавіта позбавлення волі. Більш новину на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сегодня день у нашем помежном регионе переважно ясно, без опадков. У день по ветра прогреется до 19 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-усходний, каля 1-2 метров за секунду. У вечера будет ясно и прохолодно, каля 13-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Яна зараз не гучить, але коли я кажу «мроя моя», ви хоче за все вже ведаєте, що буде далі. Ваш мозг починає протягувати музику ще до того, як вона прогучала. І це не просто пригожа метафора. Дослідування показують, що внутрішнє уявлення музики задіяє процеси, зв'язані з її реальним усприйманням. Музика може внутрішньо чути мелодію ще до того, як зграє її. А тепер наступний крок. Коли я ведаю, що зараз повинна прогучати «до», мой мозг ведає і те, що треба зробити, щоб це «до» прогучало. Палець повинен опинутися на 13-тому ладі на другій струні. Але не просто опинутися. Ён повинен опинутися там своєчасово. Бо коли я поставлю палець на відповідне місце на долю секунди пізніше, я зграю недокладно. І тут ми підходимо до передбачення. Музичний мозг увесь час працює крихту наперед. Ми слухаємо те, що вже прогучало, але одночасово передбачимо те, що зараз прогучить. Це особливо добре видати у ритмі. Коли ви пляскаєте у долоні разом з музикою, ви вже не чекаєте кожного удару, щоб потім відреагувати. Коли б ви чекали, поки бочка або сольник прогучить, і тільки після починали рухати рукою, то увесь час би спізнялися. Ви передбачите наступний момент. І менавіта тому музика так тісно зв'язана з рухом. Я хоче при навчанні використовую танець. Коли ми танчимо, ми докладно трапляємо ось в гетеї долі своїм тілом, або плячима, або тазом.

саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо собі сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Не палець керує музикою, не рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптяних і так далі. Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купить машини, обов'язково.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Дом ночного відпочинку. Айці позбягають народної мови. Розкидане гніздо у Парижі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська Ніва» публікує наступне назірання з подорожжя у СССР і БССР. «Об домі ночного віддиха». Поздно ввечері приїжджаємо у дом ночного віддиха, маленький садок з пригожими єлечками, прибраний інієм, ветливо спотикають нас. Далі чистенький притульний домок, місце, де роботниця знаходить медицинську допомогу і віддихають при найліпших варунках. Правда, не кожна може кинуть свою брудну, а часом сирую і негігієнічну квартиру і скористати угалком і допомоги гетого дому, бо назначений йон тільки для тих, кого доктор признав за тяжко хворою, яка може працювати на фабриці чи заводі, одночасно лячиться. Приходить, наприклад, така роботниця у дому віддиха, знімає свою вопротку, миється під спеціальним душем, а там, надівши чисту казенну вопротку, йде у чистий і світлий покої і займається чим хоче. Доктор оглядає, дає ліки і визначає, яку давати їжу. Для користання хворих проведена радіо, є рояль, шмат книг і газет. На завтра раніцей і знов опранається у свою вопротку і йде на роботу. Таким чином роботниця, не покидаючи праці, а значить і заробітку на сім'ю, вилечується таких, наприклад, хвороб, як сухоти і інше. Установа гэта здобыток революції, бо до революції робоча об гэтым мог тільки лятучець.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Життё беларуса», яка видавалася у Вільні у 1920

Гадавіни народжина у Секрета Яновича і у Владиміра Гайдука були відзначеними на Білосточині, особливо того першого, і патетична, і у некоторих текстах інфантильна, і добра, що пам'ятаєм об тих двох вибітних постачах. А коли почали ми уже розмову про білоруську послевоєнну літературу на Білосточині, то і при йої застанемся. Треба я ще раз припомніть, що 2026 год – гета той, у яким адзначаєм 70 гадов з дня першого випуску тидньовіка білорусу у Польщині «Ва».

0: іншим авторам, якого вірш почуєте у інтерпретації Михайла Андрасюка, буде Алеш Фішок, поет, народжений на Новогрудщині, який після Другої війни приїхав у Польщу. Один з його віршів представляли ми вже у червені, коли гарталі перші літературні сторінки у Ніві.
1: Алеш Фішок, небезпека у вачах, потонувши твоїх. Я не бачив, що день уже сканав, що чарот притаївся притих, що ноч зорки губляє. Спить за озером лесу стяна, на лагчини кладеться і мгла. Ох, як серце іграє, скуль в очах твоїх стільки святла. Молодик на вербу уліз, рожком за листком поглядів, і ярчай заблищав, бо свавольник тишком став святло красти з гэтых вачей. Тады успыхнула ты, усякла ад мяне ад азёрнай глади. Ці шкада табе з вочак святла, ці баішся, каб месяц не здрадзіў? Мо угадала якраз, шельма ты, разумей размову вачей, і раскажам даследчыкам свету ўсё, прымаючы іх як гасце.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Конференція з нагоди 150-годдя білоруської поетки і громадської діячки Лаїзи Пашкевич Тьотки пройшла 18 вересня у візит-центрі «Сій молитви» у Вільні. У її удільничали білоруські, литовські, українські політики і науковці.
2: Вважаний гость Вільні радість навітати вас на мероприємстві, присвяченому 150-годдю з дня народження Лаїзи Пашкевич. Ми говоримо про особу в житті і дійсності, якою більше за 100 годів тому були важливими як для литовців, так і для білорусів. Це національне одродження, імкнення до свободи, соціальна справедливість, освіта і відповідальність за людей, які знаходяться побач. Як ви ведаєте, Лаїза Пашкевич була не тільки поеткою, публіцисткою і педагогом, але й громадською та політичною діячкою. Вона клопотілася про білоруську освіту, сприяла заснуванню першої білоруської школи у Вільні, працювала у Петербургу та Естонії. У годы Першої сусветной войны яна доглядала хворых, урэшце допомагаючы людям, якія пакутвалі, сама заразілася і памерла. Мне здаецца, што ўсё яе жыццё даволі кароткае, але вельмі шматграннае. Шмат гаворыць пра чалавека, пра яго перакананні, можна меркаваць па ўчынках, зробленых у пэўныя моманты, па напісаных тэкстах і сказаных словах. І ўсё гэта яшчэ раз паказвае нам асобу Лаїзы Пашкевіч як чалавека. Жыццё Лаїзы Пашкевіч непарыўна звязана з Літвой. Вільня была важным месцам яе жыцця і дзейнасці. Тут сустракаліся прадстаўнікі літоўскай і беларускай культуры, аднадумцы, інтэлігенцыя дзвюх народаў. Тут выспявалі ідэі пра свабоднае і салідарнае жыццё народаў.
3: Ірына Сідорская, доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыі, улады і гендэру. Для мяне яшчэ было важна сказаць пра Лаїзу Пашкевіч менавіта як палітычную суб'ектку. У яе вельмі шмат намінацый. Вось зараз вы гаварылі пра яе ролю ў нацыянальным руху. Ми ведаємо її роль у національному одродженні, у культурницькій плині. Її там перш за все як адукаторку, як письменницю, поетку. Стільки у її було граняв, але, напевно, головна ідея моєго виступу було про те, що некоторі грані ми якби вельми добре признаємо і пам'ятаємо їх навіть про 150 годів. А некоторі грані, ось її таленту, її особи, ми якби цим забуваємо або якби лічимо, може, такими не вельми пасуючими для жанчыны. І ось моя місія була сказати про яе менавіта як стваральніцу партії, як стваральніцу інфраструктури білоруської громади, а гэта першая білоруская партія. І ось тое, що яна робила, гэта не просто удзел у політиці. Яна менавіта була одной з самых головних яе особ, ну і треба, каб у нашій сучасній політиці пам'яті ми про гэта пам'ятали.
4: Вітання з Павел Андрюкайтис, член Європейського парламенту, член фракції соціал-демократів. Лаїза Пашкевич Кайрєня Тьотка, я називаю все, тому що совокупність, посвящена її культурному, гуманітарному і наслідію, і глибоким корням, которыми вона соєдняється з обществом. Тому що вона є дитя білоруського общества, простих людей, непросвещених. Но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия. Это как бы голос совести пробудить людей самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
5: Ванда Мартинс Душрэч. Я рассказала то, что для меня было близкое, для мені було менавіта близько, я перечитала усе, що знайшла. Думала, звісно, ось те, що господар Андрюкайтис сказав у самому початку, що молода, пригожа і так рано померла, про це все я так само думала. Я це завжди оплакиваю усіх на льоз. Нельга відділити у її, це настільки усе разом, ці твори її, це завжди альбо. Вона їх писала для школок, як тексти для дітей, альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву. вельми поважаю у першую чаргу народ Литвы.
4: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору. Розумієте, в Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону.
1: На конференції 18 вересня більш говорили про соціал-демократію в часи Алоїзи Пашкевич і про виклики і напрямки розвиття сучасних соціал-демократичних партій у Східній Європі. А 25 вересня на другой конференции, присвеченной тетце, была нададена увага культурницкому и литературному аспекту ее деятельности.

Євангельське читання. Євангелія поводле Яна, перший розділ з 41 по 44 вірші. Андрей перший знаходить брата свого Симона і каже йому: «Ми знайшли Месію», що у перекладі означає «Христос», «і привів його до Ісуса». Глянувши на його, Ісус сказав: «Ти Симон, син Іони, ти будеш зватися Кіфа», що означає «камінь». На другий день захотів він йти у Галілею і знаходить Філіпа і каже йому: «Іди за мною». Філіп же був з Вівсаїди, з города Андрея і Петра.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Поспехи оборонцев под Лиманом. Два белорусские грузовики трапили под удары дронов каля мяжи с Россией. Бордовская осень на Подляшши. Хутко стартует конкурс выканавцев. С новинами стась Дедерка. 1677 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поведомил о поспехах узброенных сил Украины на Лиманском керунку. Поводле его слов, украинские войсковцы мают важные выники в рамках операции «Вивальди» и еще одной операции «Активная оборона» с уделом десантно-штурмовых войсков. Самые интенсивные бои зараз идут на Покровском, Константиновском и Лиманском напрямках. Так само протягиваются боевые задачи в Запорожской, Харковской и Сумской областях Украины. Зеленский додал, что разом с главнокомандующим Михайлом Драпатом вызначенное дальнейшее активное деяние. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 530 000. За сутки показчик вырос на 1690. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под ликведе Генштаб Украины. У протяг темы два белорусские грузовики трапили под удары дронов 25 и 26 вересня каля российско-белорусской мяжи. Про это поведомляет выдание «Флагшток», якое гэлякавала видео с наступствами атаков. На видео бачно, что кабина первого грузовика цалком сгорела, причеп пошкоджен. Удар отбылся прикладно за 30 километров от пункту пропуску «Красный камень». На кабине другого грузовика бачные следы от удара дрона, але пожару не было. Відео было знято 26 вересня на уезде у Красный Камень с российского боку, прикладно за 1,5 км от белорусской мяжи. У обоих выпадках кировцы не потерпели. Это не первые выпадки, коли белорусский транспорт трапляет под атаки у районе Красного Каменя. 11 жнюня пункт пропуску часово не працевал после удару дрона. Поводле «Флагштока» тады загорелись два грузовики с паупричепами. 2 липеня у районе того ж пункта атаковали автобус «Менск-Гомель-Анап». У им были 19 пассажиров, два кировца отримали легкие ранения. Еще один тяжкий выпадок отбылся 17 червеня у Бранской области России. Дрон тогда атаковал автобус с белорусской дитячей футбольной командой, якая ехала у Геленджик. Загинула женщина, якая сопровождала группу, несколько детей потерпели. 5 автомобилей горели ночью на паркингу у Менску. Про это поведомило Министерство по надзвичайных ситуациях. Узгорание отбылось в жилом доме по улице Магнитной. Причины высветляются. На месте працевали 6 одинок техники МНС. Про музыку. 23-24 кастрычника у Бельску под Ляским у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканавцев. До уделу допускаются те, кто створает и выконывая уласные творы на белорусской мове, мая у репертуары не меньше за 4 авторские композиции. До 2 кастрычника треба заполнить онлайн-форму и дослать у фонд тутака запис одной авторской песни, опубликовать отповед пост в Инстаграме або Фейсбуку с хэштегом «Хочу на бардовскую осень 2026», отзначивший профили тутаки. Выники конкурсу вырашить публика. С 5 по 11 кастрычника можно будет подтримать любимого выканавца у голосования у соцсетках. Пераможца выступить на сцене фестиваля у Бельску и отримая грошовую знагороду. Программа «Бардовская осень» будет опубликована неузабаве. Уваход на усе подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 28 вересня на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи от 7 до 9 тепла, у день плюс 18-20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Подляшша родом. Месцы, подеи, люди. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
3: Повинно зостатись і нічого нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче, щоб кошать хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
4: Коло такого помніка, то треба поставити креста. Іко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Ком не тої люди, нас освіти не було б. А же дійсь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То що тої люди нам життя далі. Нам життя далі. Ком не вони, нас освіти не було б.
5: Падляшських городов і містечок помалу зникають названні вулицяв і школав, які для уладов асоціюються з комунізмом. Тепер будуть зникать помніки, які Інститут національної пам'яті полічить комуністичними чи тими, які пропагують комунізм. Який помнік пропагує комунізм, а який – ні? Тут міркованні розходяться поміж уладою і місцевими. Так виглядає ситуація у Дубичах церковних, де стоїть помнік червоноармійця, чи у Вітаві, де стоїть помнік загинулим одноб'язковцям з рук відділу польського озброєного підполля під командуванням Лубашки.
6: Ви слышите, грохочут сапоги, і птицы ошалелые летят.
7: Базуємо тут тільки на приписах правних, які повсякчні обов'язують, чи новелізація устави.
5: Войди гміни Дубичі Церковния Лявон Малашевський.
7: Która powoduje to, że w października powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj, pomników i duma i obelisków, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powinny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zaginął w Staryniem. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiany mieszkańcom. Co prawda, on stoi tutaj obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy się nie było dotyczyć, także problem najbolszy był mieć tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się, no i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj, no, думаю, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
8: Zmagacza za Червоноармійця, як його назвали, уже ви як воїт не збираєтеся?
7: Ну, я як воїт маю обов'язок реалізувати обов'язуючі приписи права. Є устава, яка входить в життя в październіку, і в якийсь спосіб її треба було зреалізувати, чи вчасніше, чи пізніше. Якщо зробимо це вчасніше, то є шанса, що ще нам воєвода зверне пеніądze, покриє кошти. Натомість, якщо було то з наказу воєводи по впливі року, то ще буде коштувати бюджет гміни певні видатки на ліквідацію помніка.
8: Але ж ви ось вибрані у свободних виборах гетими людьми, так що, ну, ось, де ваш перший обов'язок бути з людьми, які вас вибрали?
7: No i tutaj można сказати, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy, i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracą zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no, przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonawszy rozkaz. Tak od razu nie podjęłem pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i думаю, na pewno sił sprawy byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj na stronę choworywi, w tym temacie nie będę choworyty, jest to sprawa jasna, chody do likwidacji symboli takich komunizmu, chociaż mają, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy takich radowych, jak wcześniej choworywi. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach to nie zajmuje się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale mają, no, mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
6: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
4: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну, хіба де я?
5: Ян Корх, жихар Дубіч церковних.
4: Цей пам'ятник міг стояти був, так як то звуть бахмати. Там міг стояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а то один німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і цю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапоги почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане є, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, глядіть, яка є то обецнє, там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То цей пам'ятник попросту є духовно, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: и как птенца за пазуху кладут.
1: А що ще й помню? Ще й помню, хто я такому пам'яттю, що то хтось був, згинув тут такий. Коло церкви теж лежить солдат, доктор совєтський, який теж забитий застав. Тут так само другий теж лежить коло церкви, котрого проїхало, ну так як човком проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс. Його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий ще й помнік? Ще й помнік нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому він перешкоджає? Тут така були корчі, було зараз, було ямки були. Аж зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік. А кому він перешкоджає?

0: Водит в дом, а в нашем домі пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То що тут така, як і Брєщі, примірно, навіть де і далі, то що все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комина. Або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних ставить теж помнік. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ято йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яли і далі жителі. Хто є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, як і матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Кулько було всіх, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас сохранили від врага.
1: Я jestem mieszkańcą tej gminy od zawsze, od urodzenia aż do tapery. Думаю, że tak zostanę. I що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu mojego nie oddamo tak do końca. Jeżeli trzeba, może jego trzeba będzie nieprawne drogi, jeżeli by one były. I ja właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, którzy siedzą w tym prawie, którzy może nam by zwyczajnie pomogli, jako dla gminy, pokazać, że jednak nie, że my jest tutaj na tyle mocny i silny, że jednak kopiocho zostawy ty. No i to jest prośba do wszystkich, którzy cokolwiek znają na ten temat. I to, думаю, że to nie jest tylko moja opinia, ale znacznej większości naszej gminy. Przynajmniej większości, która tutaj od zawsze była, w której byli nasze pradziady, tutaj żyli i funkcjonowali.
2: Пропозиція стала для мене така, що коли я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор пам'ятників, між іншим у Дубичах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф, то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і, звичайно, той пам'ятник. Ходило о тоє, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, коб його як зробити. Ну, я свою гмини думаю, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, коб зробив проєкт, і хотіли або поперся, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт поперся і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, ти прийняли той проєкт, коб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив у 84-му року його, осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я то зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цілий той пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о тій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войта, але було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, коб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт поклікав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так не до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повідомляє, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла з тих секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гмінний, це є Войт гмінний, і перший секретар ПЗПР з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєводський сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось, 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав те, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одними, і то я не достав тої означення, то є охорона пам'ятні валки меншенства, щось такого було, і достав перший секретар і доставило як коло Бовідовське. Золотий медаль я отримав. І тільки всього. Дзісяй проходяться чи діти, чи внуки. Ото я дядек зробив, то дядька робота. Він не перешкоджає нікому там той помнік, але, ну, ністати, уставово він не може зняти, там не може бути. Я казав в гміни навіть таку справу, що я зробив даремно, нехай будуть упшайми і так далі. У мене тут місце знайдеться на сідлисько. Я привезуть, поставлю тут у мене на приватним сідлисько, нехай стоїть.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Поменьше под визволителем, ну, бо визволили, ну, терен Дубицький, і тут вони. А вже був русський слабий зв'яд, то за взгляду на то вони полягли всі. Бо вони сходили з Гурки під річку там, під тої бахмати річку, а з другої сторони німці були окопані. Стріли всіх, там ніхто не застав. Іле було, то тіле трупу падло. І ще навіть, таке, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і то є, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь жнива, просто в ліпець, може, до той місяць, то до того вже чутило всюдко, вже потім трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той смород не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх, всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах, і викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрана є сютко, там дуже люди ще лежить. Тільки в котрому місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий? Здесь плюють на тих русських, і то я, ну, що він винуватий? Ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, ну, то і так його забили би. Ну, то я, ну, а по-друге, я мені вже я старий і так далі, не хочу, нехай сажають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ж не зробили б.

0: ППР. Говорить Миколай Малмишко, жихар Вітава.
1: Ото тутай, в місті. І ще війна була, бо війна скінчилась офіційно 9 мая чи 8 мая, а то 25 квітня перед Великоднем. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов, в глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди, приходили убрані за русських солдат, приходили, і вони приходили солдати і з польськими ожелками, і тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Так же село якось організувалось, так само ж своє організувало. І за німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялася окупація, то того солтиса він за багато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він за багато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А сіти вибрали, одним словом, нового солтиса. Ну і той солтис сповняв дуже важливу роль, бо тут тих пересідленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну і то був, і те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чвурка дити було таких малолетніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вьосках то на пшеднувку то їсти не було, чималі участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Другий Брут. Тут в тим керунку вьоска достępна. Ішов і ще споткав якогось припадкового тут теж мешканця, другого колегу. Ну і так, відомо, перед солдатами тими війська польського, то напевно в якийсь спосіб відчинили своє переконання. Думали, що то військо польське, нова влада, то так якби потверджали, що вони за новою владою, що... Своє переконання відкрились, я думаю. Ну, а вони їх привели сюди і тут їх скажніли. Скажніли. Нормально розстріляли, ну, замордували, ну, бо то без жодного вироку ніхто з мешканців на їх, бо то були призвоїті люди нормально. Солтис називався Василюк, а другий той припадковий то Хмель Тимотеуш. Тут була таблиця, між іншими, за часом Герка. Упам'ятнили те місце, бо так мешканці з приказу, ті, що жили, розказували, що то на кінці вьоски то здарилось. Але за часу власне Герка, організація партійна, упам'ятнила те місце. І я думаю, що трохи ідеологічно собі тих, якби, богатерів приписала, що вони згинули за утрвалення, так якби, власті. Ну, в якийсь спосіб солтис, як був найбільшою владою в той час, ве вьосці. І вони приписали, що вони були джалачами ППР. Але на то я ведлук приказу тих, що люди, що пам'ять, бо є ще люди, що живуть і пам'ять, вони не належали до жодного ППР. Ну і тут було так написане, що подземі реакційне на той таблиці забордувало тих мешканців. І рік тому хтось вночі приїхав, ту таблицю забазав клеєм. Ну і щоб то не було чительне, бо дуже людей туристів проїжджало і читає. І то для їх, напевно, десь хтось дошукував, як то так, чи то правда, чи неправда. Я думаю, що в ІПН є правда, бо хтось за той чин застав осудзений. І, напевно, історики в якийсь спосіб мають однотоване, хто то зробив, кому то зостало приписане. Ну, в кожному разі, ведлук мене то був такий трошку чин, навіть якщо то зробило АК, то воно в якийсь спосіб з безчесті.

0: Жали и я бачив за своїй посесії, ставали, пробували читати, що таблиці. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю. Не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я воно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилі. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католиків. Чи я буду їх звальчав за те? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сплять. Демони ладно обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Березина.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знатнємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о спотканню шефа Міністерства справ загранічних Речепосполітей Польської Радослава Сікорського з білоруським міністром справ загранічних Максимом Риженковим. А о чим ще услышимо в програмі? Польська взмацня прейстя граничне з Україною і Білорусією.
5: Федерація Російська ескалює конфлікт.
4: Rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli.
6: To, co przeszedł, jest to trudne nawet do opisania.
4: Jak Grodno broniło się przed Sowietami we wrześniu 1939 roku?
7: Bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягується апостольське подорожжя папи у Францію. Огляд головних подій життя Костьола у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 26 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у другій половині дня на площі Згоди у Парижі папа означалив імшу, під час якої розважав про чоловіче імкнення до Бога, сенсу, правди і повноти життя. У своїй гомілії він відзначив, що прага Бога живе глибоко у чоловічим серці. Поводле його, гэта не матеріальна смага, а прага сенсу, правди і повноти, жадання відносин і єдності з Богом, у яким чоловік знаходить повноту життя. Христос про своє утілаулення уваходить у історію кожного чоловіка і відкривається як справжня криниця живої води. Папа так само нагадав про воду, яка, поводле Євангелія святого Яна, витікає з пробитого боку Єзуса. З гэтай криниці чоловік може піти, каб одродиться і отримати дар Духа Святого. Святий отець звернув увагу на тое, що чоловік часто спробує наталіть свою прагу тим, що не може принести справжнього задовольнення. Коли здається, що пошук завершений і намагання узнагороджені, внутрішня пустота нерідко вертається ще міцніше. Тоді багато шукають нових задовольнень, імкнуться набивати нові речі або постійно забавляються, каб не відчувати гэтага внутрішнього неспокою. Лео XIV закликав кожного задуматися, чого він насамрэч шукає у житті і з якої криниці спробує наталіть свою прагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Парижі папа закликав костьол уважливо супроводжати новоохрещених, допомагаючи їм поглибляти віру і включатися у життя супольності. Сьогодні у Парижському католицькому інституті папа зустрівся з чальцями провінціальної синодальної асамблеї, катехуменами і новоохрещеними. У своїй промові Лео XIV відзначив, що сьогодні многие дорослые у Франции открывают для себя Евангелие и просят об сакраментах христианской инициации. На думку папы, это может сдаваться парадоксальным у французском громадстве, моцно позначенным секуляризацией, однако досвид неофитов свечит про деяние Божьей ласки, якое не укладается у статистичные и социологичные схемы. Святий отец підкреслив, що приход нових людей з'являється не тільки можливістю для їх самих, але й нагодою для усієї супольності на нове відкрити радість Євангелія. Після прийняття сакраментів їх необхідно повністю включати у супольності і молитовні сходи, пропонуючи сімейне осяроддя і усебокову формацію, бо многі можуть сутикнутися з пустотою після хросту. Зауважати тих, кого не зауважають, визволяти тих, кого перетворяють у рабов, і признавати невичерпну годність кожного чоловіка, закликав папа під час наведування центра ім'я святої Жозефіни Бакіти у Парижі. Сьогодні на другий день апостольского подорожа в Францию папа сустрелся с супрацовниками и волонтерами, а так само людьми, которые отримливают допомогу у Центре супроводжения и социальной интеграции имя святой Бакиты. Назва центра дала святому отцу нагоду порозважати про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримує життя, сказав папа.
2: Тиждень у Білорусі. Посяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акалітамі могуць быць толькі выпускнікі духоўных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка, яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы і асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні азначылі срэбны юбілей парафіі. У мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначалі біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілії ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і азначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсі Збівай, Кесулік Бівай і власнай інфармацыі. Павел Міскевіч спеціальна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Brusco.
1: Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіо слухачі. Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелія, який Костел призначив на 26-ту звичайну неділю. Поводле Святого Матвія, 21 розділ, від 28 до 32 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час Єзус сказав першосвятарам і старейшинам народу, як вам здається, у одного чоловіка були два сини. Прийшовши до першого, і он сказав: «Сині, іди і працюй сьогодні в винограднику», але той відказав: «Не хочу», а після, пам'ятавшися, пішов. Тоді він підійшов до другого і сказав те саме, той же сказав відказ: «Ужо іду, спадару», і не пішов. Котрий з двох виконав волю батьки, кажуть йому перший. Тоді Єзус каже їм: «Саправди, кажу вам, що митники і розпусниці напереді вас ідуть у володарство Боже. Бо прийшов до вас Ян шляхом справедливості, і ви не повірили йому, а митники і розпусниці повірили йому. Ви ж, убачивши, не опам'яталися після, каб повірити йому».

Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатить.